for det var så lust va. Det här puff, han är bu, han är bopp i sanden. Den är ny svara, en moment är mal, vi får sanden jom. Sätt det för mig, jag är inte möjligt, du bör, du kill, du bör, du knäppor. Ja, det är så jag inte mal, du. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsblävet, man ska pinta mig till, jag ser, jo. Han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.

Union. Sätter för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orkar kunna bo. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick väl då. Må, sen årsbläven på att byta med tjejer, alltså, jo. Han är ju sitter i middag, men det var, det är som han, jag var då.